0: 心で死ななめいずらまだろくさ今は無理で踊るさるまで死なまろくまだ今の世を生きられる。
1: Cra24.com. We speak the capital. Mene Obana.